Alay, Kamsa, Alina, nga sun jing ju yin. Ji, nga nim ka xian ne hua shen dun ne ka chen yin. Tun da yun nga da zhe wa qi ruo. Zhe ge zhe bei le. Ya qiu.

0: Jala dusso gib je kiyu, chan yu men shi tuyo da. Chan men nga cha ga ma yu a, dusso gib nye nga men jo da xa ri.
1: Jo xa liu ya chung.

0: zola sim jema jeshi.
1: Jeda gula, kira ngune tuyul pabuchi pes. Dawa dunba, nga zu baisha ganam tuyul yakshu darsta. Nye kira su nyeg bunjo dancho, nga zu pike jobu che nye sheshu.
0: Bunjo sangpo, nala le mungu yu zang, sanyi nga wunye tuyun chunye yin.
1: Les, jena tari nye uzu shugume, yine denki yida, jela baisha la pina, yiji nga jenda tuyul juje, kira ngu rinzi shuwa. Shede tse le nevi da.
0: Nyam le zhobu yong shu.
2: Jinbu, ji san bao si nye di leba gyun yo re, yang na lakpa shangu yin song re. Kwan zhe de ke lin je, lam san ngu zhe su.
0: Ka pa jian nga ma zha xi. Fang mo, cha la do su gyo shu, do go rang tuyen chong.
3: Yong a.
2: Ezi Jinbu. Kāmbu kā sāru tōgōng tētū.
0: Tōng tā jīg tī tā shūy mī tūgē.
3: Nye tē nē tāk tā rāng tē bīntū. Jī sāmbā sī nye tī sēm zū kūtā chūbē sōrī shi tū.